mwasi na ngai ayebi kolamba pundu te. Mwasi na ngai ayebi kolamba motu ya ntaba te. Mwasi na ngai ayebi kolamba dugudaki te. Mwasi na ngai

ngai ayebi kolamba ndunda te mwasi na ngai ayebi kolamba pondu te mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete.

you ding pi ne nga adam tho kya you ding kya nga adam tho uot nga leng uot ning ya va ching bring mlam kwa va pak phuen mlam pat ne pat lang mlam